tukatasha babura kambe kabya betena bete tumabura ho banze buri kirinyo busi nyumbu ha umanetu tukabasima eri basunzira musubo mubuya tukasima Yeremias kontu ya tunatrashe bimu.